0: nkasa na amumaso oni benyi abado didi anso ena nso eni nsapo krom anani na nansia ne krom nti no obi ankambi na omonka hu se asase na omodo so didi no anani ya bae ne galanse no enti kire na ade che no oni ya ne abado a wobedua mako ani mankani ne bodi ani banche no ebe
1: wei eye nsem a nana kunedu mro autosumi no no ye ohena wo benkasa editu dwafa galamse hun sensem a wono mu ania predendende e shine hun kun no eya na ye tati se adwuma bi o ha ubie wo ye adwuma no a ekabo etumi